Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Uue tunni toob teieni Kaarklas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: Naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .

0: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja on kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 10 ja Pärnus 13 kraadi.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
3: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: ajakirjandusstudent , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanaveremäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
3: tahan lennata .
4: siin Tallinn , sajand eetris .
5: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
6: Eesti Ringhääling 100
5: nüüd teletornis .
7: ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest hoovihma . Valdavalt puhub idatuul 1-7 rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis ja sooja on 14-19 kraadi , aga rannikul võib paiguti olla kuni 11 kraadi . Praegu Tallinnas ja Pärnus 12, Tartus on 10 kraadi

0: Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Postimees kodu. Korralik inimene käib kodus iga päev. Vaata kodu.postimees.ee.
2: Tere oma toa kuulajad. Me oleme tagasi stuudios. Mina olen Madis, minuga on...
3: Tere, Triin olen.
4: Ja koos tahab.
2: Kuidas teil vahepeal läinud on?
3: Väga kiirelt, aitäh küsimast. Mm-hmm. Muidu okei.
2: Okay. Kiirelt? Mm-hmm. Ah, sa käisid just... Kus sa käisid? Räägi, rahvas tahab teada. Sa käisid avamas lennuliine.
3: Ma käisin Düsseldorfi lennuliini avamas. Peale seda ma käisin vahepeal nüüd Leedus veel ära. Ja esmaspäeval ma lendan Stockholmi, et siis tulla tagasi ja käia Radiir Roomas. Ja siis ei ole mul enne juuni algust minna mitte kuskile, kui siis Helsingisse, Tartusse ja... Mm-hmm.
4: Võibolla Paidesse tagasi.
3: Madis vajutab selle minu mikri kinni, et ei taha kuulata seda. Ronid sinna kohe heebleid käperdama.
4: Nagu see ei ole reisi saada.
2: Täna sa räägid lihtsalt nii vaikse äraga, et ma pidin sulle heli juurde keerama, mis on väga, väga kummaline.
3: See on tavaliselt see vastupidine.
2: Kuule, aga sa oled see Leedus nüüd käinud, sa oled ju tõeline
3: Leedu ekspert. Ma olen Leedu spetsialist, jah.
2: Sul on vitt autose elulugu ikkagi päe õpitud nüüd juba. Mis aastal ta sündis?
3: Vitt autose elulugu. Leedu giidid mind tervitavad juba nimepidi ja kallistadas, et ma tõesti olen seal oma inimeseks saanud. Ja.
2: Lahe. Ootu, kus, mis sa tegid seal Leedus siis?
3: Leedus ma seekord olin natuke olin Vilniuses, siis ma olin Trakais ja Kaunases. Kaunas on minu jaoks üli tore linnake. Vilnius mulle ka väga meeldib, aga Vilniuses ma olen lihtsalt niivõrd palju rohkem käinud. Aga Kaunas on ka väga, väga tore linnake.
2: Ma olen üks kord käinud Vilniuses. Mhm. Ma võtta, seda linna saab enam-vähem nii kokku võtta, et see on vist kõige ilusam pealinn Baltimaades,
3: ja.
2: Aga samas ka kõige igavam.
4: Mitte midagi.
3: Mulle küll meeldib. Võibolla nagu, minu mõelest Kaunase vanalinn ja kõik see osa on nagu mega tore.
2: Aga Kaunas on
3: just... Vabandust, Kaunas, aga Vilnius ka, et...
2: Vilnius vanalinn... aga Kaunis, kõik on, aga see on nagu mingi... See ei ole mitte midagi teha.
3: Aga mis sa nagu mujal teed? Nagu selles mõttes, et...
2: Vibes.
3: Vibes. Minu jaoks on Vilniuses väga hea vibes. Ma olen selle hea vibesi üles leidnud.
2: Aga tohutult ilus on. Ma saan aru, miks Napoleon tahtis seda kokku pakkida ja koju viia. Mm-hmm. Aga Kaunas, see on lahe. See mulle meeldib.
3: Ja,
2: see on siuke edgy. Mm-hmm. I like it.
3: Just on, jah.
2: Ägeda arhitektuuriga. Ja.
3: Et kui ma nüüd oma pöörase koormuse juures natuke aega saan, siis ma kirjutan oma selle Leedu looga valmis saate lugeda, mis kohti ma soovitan, kus ma käinud olen, mida seal näha saab.
2: Aga Düsseldorfis?
3: Yeah. Düsseldorfi lugu on ka. Ta on mul peaaegu valmis, mul on vaja natuke veel seal tead...
2: Mis on üldse vaadatud Düsseldorfis?
3: Tehaseid.
2: Tööstust.
3: Seal on tehased ja tööstus.
2: No mina ei tea, kuski linna ääres on. Seal on ju kõik teed nii Frankfurtid ja ma ei tea, mis seal kõik on ju kõik koos seal. Ju.
3: See on, jah. Düsseldorfiga on see. Mulle Düsseldorf ka väga meeldis. Ma kahjuks ei saa praegu sellest rohkem rääkida. Või noh, saan aga. See lugu on mul enam vähem valmimas. Ma pean natukene mingid asjad sealt... Aga...
4: Viie tärni skaalal
3: või?
4: Nii.
3: Ma ütlen ette ära, et mul selles mõttes ilmaga väga ei vedanud, et pigem sadas, küll oli soojaga sadas, aga viie tärnis ma annan neli, annan küll. Mm-hmm. Et selline paaripäevane linnapuhkus on täiesti mega tore seal nagu veeta, et on kultuuri, on kauneid kohti, saab pidu panna, saab head toitu. Kölnis käisin, mis on mingi, ma ei tea, pool tundi rongiga sõita palju, ma ei tea, mis see kilometrites nagu on. Ma nüüd vabandan ette taha kõikide Kölni fännide ees, minu mõelest on Kölnis kena katedraal Dat Sool. Noh, selle Kölni näiteks mingit vaibi ma otseselt...
2: Kas Kölni lõhnas hästi?
3: See lõhnas väga hästi, sest et ma sattusin sinna...
2: Kas sa ostsid õle... endale...
3: Kölni vett? Ei. Kölni lõhnas selles mõttes hea küsimus. Kölni lõhnas väga hästi, sest et ma sattusin sinna, kui oli äikese vihm ja see värske lõhn. Ja me olime mõlemad väga õllesed sellel ajal, et minu jaoks olid kõik need lõhnad väga intensiivsed ja head.
2: No, siis on kuulajatel, mida oodata. Mm-hmm. Külastage lehekülge reis.digi.ee. reisi digiajakiri , sealt vaadake .
3: guugeldage minu nime ja reis ja tuleb .
2: seal kohe varsti on pildid ja videod ja kõik tuled ja viled . Kuulge , aga teine asi , vahepeal on niisugune , me kogu aeg räägime , kevad on kätte jõudnud , nüüd on tõesti .
3: ma juba hakkan suveks siin .
2: siin juba võtab , paar päeva tagasi võttis juba suvemõõdu välja , ma olin õues , meil oli see Kopli liinide seltsiõhtu . siis ma ka käisin seal , sest ma tahtsin teada , kas üks inimene on siiakanti kolinud , et äkki ta on ka seal , ma ei näinud teda . ma ei näinud teda . aga ühesõnaga , see oli mingi kell 6 õhtul ja tead , õues oli nii soe , et ma võtsin T-särgi väele mere ääres .
3: mina jõudsin , kust ma pagan viimati tagasi lendasin ?
4: Leedu ?
3: Leedu , aga Leedust ma tulin öösel , aga ma mäletan , et ma olin nagu lennujaamas ja mingi õhtul 9-10 ajal ja väljas oli valge . ühesõnaga kuskilt ma tulin ja õhtul kell 9 ja väljas ei olnud pime , oli valge , oli soe , oli ilus . aa , ei , ma läksin , maale sõitsin esmaspäeva õhtul või mis iganes päeva õhtul . et oli soe , oli linnud , röökisid , see oli issand , kui mõnus . ja kui ma maale jõudsin , oli äsja vihma ka sadanud ja vaata see värske , see , see lõhn on niisugune nagu tiin , et kohe viskan nagu eriti roheliseks . praegu on see mingi rohelise , ma ei tea , 50 eri variantit , et vaata , on kollakat ja on erksat ja värki , et noh , umbes juulikuus on kõik nagu ühtlane ja kaunis roheline . aga praegu on vaata need mingid eritoonid ja nagu kõik lihtsalt nagu plahvatab ja värki , et see on nii ilus .
2: mõnusad kevadlõhnad . aga mis see tähendab igatahes , et niimoodi soojem on , et aiahooaeg kogub kõvasti tuure . Minul on , meil oli esimesed talgud olid ära .
3: Meil on ka talgud ära olnud .
2: Kahjuks seekord mul ei õnnestunud see , et võtta ämber kätte ja kõnni sellega edasi-tagasi .
3: Minul õnnestus seekord täiesti suurepäraselt . meie pere osalus oli noh , täiesti tippklass . Mina kahjuks olin tööl , ei saanud osaleda . Erki hilines , võttis lihtsalt oma mingid õlled näppu ja läks sinna kohale nagu naabrimehi tänama . ta jõudis täpselt selleks ajaks , et oli põhjused õlled avada ja ära juua . ja meie jaoks olid talgud tehtud , mingisuguse lavakatus parandati ja selle varjualuse mingisuguseid et noh , et selleks ajaks on meil ammu riisutud ja nagu korda tehtud , et aga nagu just selline ehituslik töö , kõik tehtud . aitäh teile , head naabrid
2: . jah , minul see ei õnnestunud , jah , lõpuks ma
3: mulle pidid päriselt tööd tegema .
2: jaa , mulle suruti survepesur kätte .
3: issand , ega oleksite teda nägu näinud praegu , jaa .
2: aga samas see oli ka lihtsalt üks suur seismine lihtsalt .
4: aga kas survepesuriga töötamine ei ole niisugune asi , mis nagu
2: pakub? Ja sa ikka lihtsalt seisad . lihtsalt mingi suunad . ei , väga lõbus oli .
4: ja see
2: oli
4: nagu enne ja pärast pilt , vaata , mis tekib .
2: ma läksin hoogu , ma hakkasin katusele ronima ja igale poole , sealt kõik seda vetikaid ja asju kätte saada , mis sinna kõik kasvanud on . pärast paistis päike sisse isegi kasvuhoonesse .
3: Ahah , see võib saaki oodates võib see soodne .
2: ma panin oma esimesed kurgid sinna , esimesed tomatid .
3: issand , ma ei ole kasvuhoone uut kattest
2: kestnud . Kurgid said juba külma , aga mitte saatuslikult , mitte saatuslikult õnneks . et natukene said , aga kasvavad edasi ilusti , tublisti on esimesed kurgid ka šarnel juba küljes .
3: issand , ma pole aeda jõudnudki , mina olen nagu nii maas see aasta .
2: ja siis ma suutsin sinna õue ka , mul on veel natuke ruumi seal nendes kastides , aga ma panin , see aasta ma kasvatan kartulit .
3: kastis või ?
2: jah .
3: mitu seda ?
2: kaks .
3: kaks . noh , saad hea potitäie .
2: Need on mingid spetsial kartulid , mis kingiti elukaaslasele Rootsi saatkonna poolt . Need on mingi Rootsi kunni kartulid , lillat värvi .
3: Nagu seest lillad või ?
2: seda ma ei tea .
3: Okay.
2: see oli kaks seemne kartulit oli sees , onju , et ja väljast olid lillad , ma ei tea , mis värinad seest on .
4: põnev . vaata , meie kolleeg Innakats on ka viimased 2 või 3 suve samamoodi , ta on tünni sees kasvatanud enda maakodus , nii et .
2: kasvatad ja tõmbad sealt lõpuks kartulid välja , kasum 0 . aga tore on , ise kasvatasid sibulat panin , ühesõnaga kõik , mis mulle ette jäi , ma niimoodi lükkasin sisse .
3: Jesus , ma tunnen ennast nii mahajäänuna .
2: ei , sa oledki . minu meelest sa peaksid häbenema .
3: ma häbenengi mitte ma ei peaks , vaid ma häbenengi , vähe sellest , et
2: kõik on , aga meil on veel , kõik on nii läinud hoogu seal , vaata seal ühisoovis on ka läinud inimesed ikkagi võtnud selle seisukoha, et peaks ikkagi rohkem söödavaid asju kasvatama. Nüüd naabrimees käis ostis rabarberit. Saatis pildi, et ostsime rabarberid, et kuhu võiks need panna.
3: Kas teil on siis nagu ühine rabarberi põõsas?
2: Ei.
3: Tema on mainult.
2: Aga meil oli idee, kuhu see võiks tõesti minna, aga siis naabrimees otsustas teist
3: ei viin ikka ema juurde maale.
4: Viin maale ära, jah.
2: Ei, ta pani kuskile enda mingi mustustarde alla. Ja. Ta lihtsalt tahtis oma rabarberi näidata.
4: Aha, no selge.
3: Tervitused.
4: Jaa.
2: Aga meil on seal üks ükkene piklik peenar, mis on, kõik on ära surnud sinna sisse. Sest et mingi see arendaja nagu pidi tegelema nendega. Ei tegelema.
4: No arendaja ei taipa tavaliselt nendest asjadest esugi.
2: Ja siis seal on nagu kolm surnud põõsast on seal. No. Et me nüüd siis võtame ette ja teeme midagi. Aga me ei hakka nagu spesiaal ostma sinna midagi. Vaid et nagu kasutame olemas olevat.
3: Kellegi ikka midagi üle on.
2: Ja täpselt.
3: Neid rohevahetusi on nii palju mingil. Ja. Et inimesed tõstavad
2: kunagi elukaasse selle kingiti mingisugune roos, ma ei tea, poti roos. Miks?
3: Yeah.
2: Aga ta on ilusti elus hoidnud seda. Et nüüd on nagu, tead, väga hea sinna peenrasse ta lähebki. Saabki sellest toas lahti, olgu seal peenras. Ja niimoodi, vaatame edasi asju, äkki kõrvitsat, ma ei tea.
3: Kõrvitsat ma tahan ka.
4: Plaanid,
3: ma eelmisel aastal sain ühe kõrvitsa, mis oli selline, ma nüüd kätega näitan... Imiku pea suur. Ei, no imiku pea on ikka suurem.
4: Kahe imiku pea.
3: Ei. Kutsika pea suurune selline...
4: Tõust.
3: Suure koera kutsika pea suurune.
2: No, see tera.
3: Jah, no ühe suppi saime kahe peale. Lihtsalt me nagu
2: suvi... Aga see ei pane komposti unikusse või midagi?
3: Panin.
2: Midagi juhtunud või?
3: Tal oli mingi kuradi asi, tal oli kevadel. Ma mõtlesin, et ta suri üldse ära, ta sai ka külma vaata. Aga siis ta otsustas nagu vohama hakata, siis mingid õied tulid, siis need mädanesid ära. Ja üks siis see mugul kasvas seal küljes. Et lehti oli nii, et ohoho, aga sealt viljumiseks läks, siis oli natuke nagu... Nirum see värk. Siis selle suvikõrvits, mida ma pidasin surnuks, ju viskas ka järsku, et umbes keset juuni lõppu otsustas, et kuna ma ei viitsinud ja raatsin teda välja rohida, et ta ei seganud mind seal otseselt, siis ta otsustas, et no pagal, ma küll surnud ei ole.
4: Ülla.
3: Ja siis kuidas ma järsku mingi umbes kolm päeva hiljem avastasin, et on mingisugune 10 sellist kintsusuurust suvikõrvits, mul oli ka nagu... Et mulle maitsevad nagu need väiksed suvikõrvid, sa tahad sellised krõmpsud ja head on, ja et aga nagu no midagi peab nendega ka pihta hakkama, siis meil oli ka nagu keeksis supi, nii et see suvikõrvitsa menüü oli üsna selline laialdane sel nädalal.
2: Okay. Oma peiulile tossin ka ära. Jah. Ma praegu kavanduslik teadane.
3: Madis isegi vaatab mind sellise hukkamõista pilguga ja noogutab, et aga temal on peiulile ostetud, et Riin, et siin on nagu kõik, sul on seega tegemata.
4: Kuidas küll?
2: Ma mõtlesin, et ma teen sulle kavandusliku teadande. No. Et vaata Maximas praegu on hea hinnaga. Vaata palju see oli. 20 pakki või selle 6 euroga või oli 5-ga. Nii et...
3: mul on tegelikult tunnud, kui ma neid ei osta.
4: Rahul oleva kassi nagu ees, vaata palmipilk järjest langeb, oh my god.
3: Ma võin kõssi siia.
4: Osed laua alla, ma see läheb
2: pilga. Mulle meeldib, kui nad on peenras.
3: No tore, no mulle ei ole veel. Lähme edasi.
2: Okei, lähme edasi. Ma olen piisavalt
3: juba. Mis mul veel tegemata on? Kurat vaarikad ka rohimata.
2: Ise sa reisid nii palju.
3: No mul ei ole, no jah, paraku küll.
2: Kosta, sinu vabandused. Kus on sinu vabandused?
3: Neid ei ole olemas.
4: Minu vabandused on mu maja taga kuskin seal. Meil on ka vaata mingisuguse kogukonna ajakene on ja ma ei tea, kas keegi reaalselt vastutab ka selle eest. Kui ma olen siin kevadel ringi peale tegin, siis ma vaatan, et maasikas, lausa õitseb, vaata. No. Aga täna erilist vilja minusti kanna, ma arvan, suvel tuleb mingi paar maasjuti asi ants. Ja mingisugused mustsõstra põõsed on ka, et on sellised, No, ülikidulad, sellised väikesed, vaata. Ma ei usu, et neist ka asja saab. Ja võib-olla mingisugused maitse taimed ka mingiks nimedega jälle, ma ei tea,
2: kus... Ma kuulen siit ainult ühte asja, et kostab, see on sinu võimalus pöörata asjad ringi, panna see aed vohama, aasta aed.
3: Me tuleme veel linti lõikama või... Me Madisega tuleme kajastama seda.
2: Ja kui kajastame, siis toome pärja.
3: Paneme lehte. Ja paneme lehte, paluks sellist korraliku pressiüritus toidu joogi ja meelelahutusega.
2: Ma arvan, et see on suurepärane idee.
4: Davai, teeme ära.
2: Ma arvan, et sellel ideel on võlu. Aga meil oli tegelikult teema ka.
3: Ma arvasin, et me jääme siia minu vigada ja tegemata tööde juurde.
4: Räägime saate täis külma.
3: Kurat, reha varski vahetamata.
2: See on täiesti sinu enda välja pakutud teema. Mõnes mõttes me jätkame. Okei, nüüd meie väikesele ringile siin suur küsimus. Et olete te jõudnud juba siis enda kolast vabaneda siin kevade jooksul? No nagu ikka kombeks on.
3: Mina olen, jah.
4: Ma olen algus teinud, aga pikk tee on veel minna.
3: Linnas on mul, ma olen vabanenud kõigest, mul on nii tunne, et kui ma veel jätkan, siis mul puuduvad kosus igasugused elumärgid, et keegi seal elab, et kui ma veel asjadest loobun.
4: Koristaja tuleb ja ütleb, et mul ei ole siin mitte midagi teha.
3: Ta ütles täna ka, et kas sa oled väga palju ära või mul nagu, kus sa tead?
4: Ühelt reisilt teisele.
3: Jah. Et see on tõesti nii, aga maal pole kahjuks alustanudki, sest ma lihtsalt ei ole sinna jõudnud küll, aga on mul plaan, mis on minu mõnes nagu suur osa teostusest juba.
4: Mm-hmm, jah, alati.
3: Et korrastada ära oma... No ma ei tea, kas ma olen Madisele kuidagi nagu midagi liiga teinud?
4: Ma ei tea, mis teie vahel toimub, ma tõesti ei tea.
3: ma ei ole nagu sellist vaibi.
4: Ma loodan, see ei ole mingi isiklik vimmata.
3: mul on plaan, et natuke korda teha oma sellist asja, et vaata mingi tööriistad, mis enam tead, ei, mis on kuidagi laiali lagunenud või tööta või värki, et või mingid hunnik vanu kindaid, et kui teil on ikkagi auk sees, siis noh, sorry, tegelikult ma ei lähe nõgeseid rohima nendega, et Triin Palmipuu, ole nüüd tubli ja viska minema, et teeme kuidagi puhtamaks ja kenamaks. Aga ma võtan selle siis, et kui ma hakkan oma aeda kasima, et järjest ühest nurgast hakkan minema. Ja... Mm-hmm.
2: See on hea idee. Mm-hmm. Teostus on vaevaline.
3: On. Vaevaline, aga see on üks nendest headest töödest, mis on vaata sul
4: on silmees on juba mingi plaan olemas.
3: Silmaga nähtav nagu see, et jah.
2: Ma olen seda juba teinud mingisugune ala kuu aega. Ma ei tea, äkki olen kolmandiku ära jõudnud teha. No, iga päev teed vaata natukene. Sõike tõeline süvitsi. Kõik tuleb nagu korda teha, kõik voodi alused läbi käia. Mm-hmm. Mis ära visata, mis teise kohta viia, umbes see läheb hoopis konkusse ja konkust need asjad. Viskesin kõik purgid minema konkust. Ma tõmbasin lihtsalt terve seinade ja see riiul kõik oli täispurg. Kõik lihtsalt minema, mida ma hoian neid siin. Et ka minul on see korrastamine töös. Vahetasin kõik padjad, püürid välja. Sest et ma leidsin nad voodialt koristades.
3: Minu voodial on tühi.
4: Mul on ka tühi.
2: No võt, minul
4: ma
2: ei ole.
4: Ma olen sammukes eespool võibolla.
3: Lõpuks ometi mul tühi, et mul kahjuks ei ole seal pani paika. Võiks olla.
2: Mul on...
3: Ja mul siia maani ei ole neid tiivani padja katteid või asju. Ma lootsin Saksamaal, et ma seal mõnda toredasse sisustes poodi jõuan, aga ma suutsin seal käia nii toredat, et ma viibisin seal esimesel mail ja järgmine päev oli pühapäev, et ehk siis poed kinni. Et laupäeval ma küll hängisin seal Kölnis ja värki, aga no siis oli mul muud tegemist.
2: Aga kostab?
4: Mina.
2: Sina
4: ma räägin, ma olen poolel teel, vaata. Ega riidekapis on mul puhastus tehtud, võtaks teise ringi veel peale teast. Ma tean, et see on kindlasti veel midagi, millest vabaneda. Ja ma olen vaikselt hakkanud juba ka kotte täitma. Ega mul on üks ja pool koti täit, mida ära viia. Vastu on kindlasti kolm või neli. Mm-hmm. Siis on mul üks köögisahtel, mille ma lihtsalt lambist kallasin tühjaks. Pani jälle täis. Issan, kui ilus.
3: Samu asju
4: või? Enam-vähem samu asju.
3: Ma saan selles mõttes, et sa loppusid mingit.
4: Et kõik prügi läks minema, siis ma vaatan, et issan, kui viisaks. Issan, kui ilus. Oh my god, see üks saatel vaata. Küll ma ei ole teised ka ära teha.
3: Mul on ka paar köögikappi, mis karjuvad sellise sorteerimise asja järgi, et ma tean ju selles mõttes, et nad tunduvad täis, aga kui mul pole aimugi, mis asjad nüüd seal sees on, siis ma tegelikult ei vaja ju neid.
4: Also, paar nädala pärast tuleb see Tallinna ohtlike jäätmete kogumise ring, vaata ehk, et ma juba panustan nagu selle päeva peale ka. Mul on vist mingi ühteist ära viia, mingid katkised kaablid, mingid laad jätad, et see ka.
2: Kui see ring, ma kunagi elasin Sitsi tänaval, siis neil oli peatus oli täpselt välisukse ees. Väga lihtne oli ära viia.
3: Meil on Vismari kõrval see.
4: No mul on põhimõtteliselt nagu üle tee, vaata kõndida.
3: Ja, no ma mõtlengi, et mul on sama nagu sussidega sa praegi. Ja.
2: Mugav teenus.
4: Ja mul on alati see samune, vaata, et mu naabri naine käib ka vaata ja meil on iga aasta siuke võidu jooks, vaata, et ahaa, ma tean, okay, no, kelle 10 algab on ju, pool tundi koguvad, nii, aga mingi 10 aega vaata liikumis, vaata, kuraat, naabri naine käis juba ära, tuleb ka vaata rõõmsam saal muu vastu, et mul on juba käidud. Et äkki siis täna või jõuame enne teda.
3: Meil on ka maja, linnakorteris on, ma ei tea, kes meil nüüd see suurepärane ise hakkanud aednik on, mul on akna alla jälle mingi haud kaevatud, selline kividega ääristatud.
4: Saimon, kas sina?
3: Saimon ju kolis ära, vaata,
4: tean, kaks aastat tagasi. Ma tean, aga äkki ta käib seal sala ja vaata öösel pimedas, keskõe tunnin tuleb kaevab.
3: Ma lihtsalt lasen silmest oma naabreid läbi ja ma ei kujuta ette, kes selle, no, kes see meister nagu olla võiks neist, et need on mulle mingi järjekordne selline kirstu kujuline auk kaevatud mingite kividega ääristatud ja ma olen siis nüüd ootan, mis sellega nagu edasi saama hakkab, et ärganud on ka meie kogukonna aed, meil on vaata see kassi saab ämbri aed on ja seal juba teeme uusi tellimusi ja plaane, et kui palju sellel aastal ja mida juurde on vaja.
4: Ma eeldan, et seal tuleb mingisugune pargipidu ka vaata, iga aasta midagi
3: on. Ja see on juuni algusest tavaliselt on, et
2: pargipidu?
4: Kassi saab mingi pargipidu.
3: Kassi saab kevadpäeva.
4: Eelmine aasta oli vist toota aega midagi. Siis ma mäletame nagu poole, noh, nagu kõndisin mööda vaatan, et näe mingi rahvamoss ja mingid tuttavad hääled, aga noh, ega ma kuulema ei jäänud.
3: Viga number 1.
4: I know.
3: Okay.
2: Aga on teil lihtne asjadest loobuda?
4: Üli lihtne. Mul silm ka ei pilgu. Ma olen nagu, ma olen mõne asja suhtes nagu nii südametu vaata, et nagu... See on lihtsalt asi. Jah, me käisime seal reisil, jah, meil oli võibolla seda paperilipakat siis vaja, jah, me käisime mingisus restoranis, võtsime sealt ka mii paperilipaka kaasa, aga mida ma oma ülend elu selle paperilipakaga peale hakkan, ma viskan
2: täna. Surivoodil lappad seda kastikest,
3: kus kõik need
2: paperilipakad
4: on sees. See kahe tärni resto, kus me käisime, oi.
2: See pastakarbonaara oli seal ikka väga vastik. See oli korega tehtud, kui jube.
3: Mingid neid pabereid ja sellist tavari ma ei korja peaga üldse.
4: Yeah.
3: Aga mul on selles mõttes asjadest lihtne loobuda, mul on lihtsalt nagu selline müsteerium läbi minu elu on see, et kust nad kuradi...
4: Kust nad tuleb üldse?
3: Kust nad tekivad mu maijad? Et millal ma nagu... Või nagu...
4: Sama.
3: Et kui sellest nagu aru saaksin, siis ma arvan, et mu edasine elu oleks ainult lustiline pidu.
2: Veebistelli minu oled see kõva veebishoppa. Ja...
3: Ei ole. Aga noh. Siit sealt, jah. Ikka on vaja mingid 10 paari kardinaid, et kokkuvõttu sa siis lõpuks vaatad, et nagu lihtsalt reaalselt ujuud kardinaid.
2: Siukest, jah, pudipadist on lihtne loobuda, aga lihtne. Praktilisest asjast on ikkagi natukene keerulisem loobuda. Näiteks on ju mingisugune kaus, mingisugune mööbliese, mingisugune vaibake.
4: Aga neid saab korda teha, vaata vajadus on.
2: Vaat jah, aga siis sa oled nagu, et tead siia elamisse nagu tegelikult ei sobi.
4: Ja
2: see on dilema, mis ma teen selle asjaga. Nagu ära, aga ei, mul on mingid lühtrid näiteks üle. Ei raatsi nagu ära anda, maha ka nagu ei raatsi väga müüa, sest et ma nagu äkki mul läheb kunagi
4: tuleb
2: vaja.
4: Tuleb see mõis, vaata.
2: See on see, äkki mul läheb kunagi vaja, mentaliteet on nagu minu päris kõva, päris suur. Et üsna keeruline on asjadest tänu sellele loobuda. Kas teil ei ole?
3: Jah, on küll, sellistest, ma ütlen, et sellised asjad on küll, mis nagu, et noh, ei viska ära vanemalt saadud vaasi või oleks mul ühter, see koliks minuga surmani kaasa, aga noh, mingid asjad, mis on nagu, et ma ei osta näiteks juurde uusi nõusid, sest mul on nagu see, et mul on ju nii palju ilusaid nõusid, ma ei jõua neid kasutada. Tegelikult ja pluss see, et ma isegi ei tea, mis mul seal kapis on, et kui ma nagu sobran, siis mul on nagu see mingi taldriku komplekt või need kaunid supid taldrikud on ja nagu tegelikult oleks vaja, ma ei tea, noh, mega lihtne oleks mu elu, kui mul oleks mingi 4 sellist valget taldrikud, 4 supi kaussi kogu lugu.
4: 4 tassi.
3: 4 tassi, enamasti kasutan neist 2 või 1, on ju. Kappide viisi tühja ruumi.
2: et seda jälle täita.
3: Jah, yeah, just. Otsast peale hakata. No okei, okay, mingid sellised asjad veel, et nagu, ma ei tea, riiv ja, aga nagu nii üldiselt, kujutad, et kõik need kausid, ma iial ju ei kasuta neid, ma ei mäleta, millal ma võtsin kuskilt tagant mingi kausi välja. Ja kui ma võtan, siis mul on nagu see, et ma kasutan seda no, ikka nagu väga pikalt, et no, siis on mul siin nagu õunahed ja siis ma panen sinna mingid maiustused asemele, siis ma ehitan sinna mingisuguse ikebaana üldse sisse, et noh, et kui ma ei ole vaeva näinud ja selle sealt kuskilt välja urgitsenud, siis ma olen õnneks vaimustuses ka selles, aga nagu lihtsalt enam ikka ei jõua mul isegi kapist välja. No. Osad, noh, nagu te meil kontoris ringi vaadata, osa mu nõude sellist kollektsiooni on päris ammu juba ka siin.
2: On jaa.
3: Tordi alustes kausside nii.
2: Jah, sa oled vaikselt nagu...
4: Aga samas ma mõistan, et tordi alused need on imekaunid. Ja, selles mõttes, et no, ma mõistan, et see ei suuda loobuda.
3: Ja samamoodi, nagu, ja noh, mul on kodus ju veel paar tükki. Et, nagu, et neid on nagu väga keeruline hoiustada, sest nad võtavad tohutult ruumi. Et aga
2: jah. Midagi mul peab olema kodus neli tordi alust. Äkki ma teen neli torti järsku. Ja. Siis mul on ju neli alust vaja.
3: Noh. Aga tordi alusele ei pea tort ainult panema.
2: Tea.
3: Ma räägin, et neid ongi vaja väga mitut.
2: Just ise üle eile kasutasin nüüd tordi alust. Serveerisin sinna peale finger sandwiche.
3: No võt.
2: Ühe ampsukaid, väga head olid. Vaatasime Eurovisiooni. Sõime finger sandwiche.
3: Meie Eurovisiooni vaatamine läks täiesti suurepäraselt.
2: Noh.
3: Erki Norskas teleka ees, mina läksin magamistuppa ja kustusin enne, kui ilmselt meie ninjad lavale jõudsid. Puhkasin oma reisivesimust välja.
2: No aga, lõppkokkuvõttes ei jäänud juba millestkist ilma.
3: Ma ütlen osalt, et kui nad oleksid ka finaali saanud, oleks väga tore, aga mind ei kõigutas absoluutselt. Aga kui kodus assis on, siis vahel on nagu see, et üks asja on selline elegantne lohakus, kus sa nagu sätid need raamatud niimoodi viltu laua peale. Teine asja on siis, kui on näiteks selline mingi raske aeg, kas sul on kiire, võibolla mingisugune halb suhte aeg, võibolla mingisuguse vaimse
4: tervis.
3: Ja, et võibolla mingi probleemid. Vaimse tervisega halb koht. Et siis kipub olema nii paljudel, et kodu on sassis. Et sul lihtsalt ei ole, et sa kuidagi jaksad elada kuidagi ääri-veeri, aga nagu mingite selliste asjade jaoks jaksu enam ei jätku, et sorteeriks või sätiks või teeks korda, et...
4: Min näiteks hoia pree peal see, et ma ei ela üksinda vaata, ehk et kui ma nagu... kui ma koleldasin siin selle korralageduse, vaata elukaasen tuleb koju, no anke andeks, mul on piinlik, vaata, et ma pigem nagu likvideerin selle kõik siit, et ma ei nagu... No saad aru, vaata.
2: Et tema on ka siis korraramastaja.
4: No suht koht. See on see, et ta on mingis mõttes on pedant, vaata, mingites asjades. Teistest on ta nagu täielikult suva. Ja ma arvan, see on kõikide puhul niimoodi, et sa mingi asja suhtes oled, vaata, hästi pedantlik ja teised on nagu sokk seal alust olla siis. Puhas sokk.
2: Nõus.
4: On jah.
2: Mingid Eegu, asjad
4: sulle nagu isiklikult nagu erilised asjad või ta, vaata, mis on nagu sinu kiiksud. Ma ei näe probleemigi, vaata. Aga kui keegi teine, vaata.
3: Jah, see võib ka olla. Mind näiteks hoiab joonel, ma olen vahepeal lohakse just siis, kui sõike kiire on või kuidagi
4: ma saan enda lohakust lubada halba. Siis, kui ma olen üksinda kodus, vaata. Aga ja, ma tean, aga see, ma
3: ja,
4: tean,
3: see läheb üle siis, kui keegi tulemas on.
4: Just.
3: See ongi vaata see klassikaline,
4: see möödub poole päevaga.
3: Et korista enne külalisi. Et mul see poole päevaga ei pruugi mööduda, aga nagu nii üldiselt küll, et... Et kui ma tean,
4: lõpus ma tahan õhtul magama minna nii, et ma ärkan üles, mu kodu on korras. Et ma ei pea hakkama hommikul mingi jama. Ma tahan omal kofi teha, nautida oma seda vaikelu. Nii.
3: Mulle hoiab joone peal noh, lisaks pereliikmetele ka siis see, et kui mul on koristaja tulemas, et ma ei taha, et ta minu asju peaks...
2: Koristava? Küsimärk.
3: Ei, no koristava selles mõttes, et, noh, et ta puhastab pindu, aga ma ei taha, et ta minu nagu... peaks mingi minu kuskil mingi vedelevate riiete vahel
4: seiklema.
3: Riiete vahel seiklema või kuskilt laua pealt minu mingid meigi asju kokku kraapima või mingid raamatu virnu ümber tõstma. Ja, nagu, neid asju ma nagu ei taha, et ma isegi tühja kohvri, mida ma varsti jälle uuesti pakkima hakkan, viskasin korraks kappi otsa tagasi, sest noh, tundus, et tead, teile võibolla mugavam põrandat pesta, kui seal midagi ees ei ole. Nii, et need asjad ma teen ka nagu siis korda samamoodi, et nagu köögis, et ei vedele mingid asjad, et kui mul muidu on mingi kaunis kompositsioon uhmrist ja saulaveskist seal, siis enne tema tulekut ma panen need ilusti sealt jalust ära, et jäävad ainult mingid...
4: Ma olen enda lihtsalt kiiks nende nõudega, vaata, ma ei talu, kui köök on nõusid täis.
3: Ja ma ka ei talu, aga...
4: Siin samas on pesumasin, pane sinna ära, vaata, lihtsalt vedeli.
2: Seal on puhtad nõud,
4: ei. Ei, aga võta nad välja ja roskas ja võtab 5 minutit.
3: Ma korista just täna hommikul rääkis ka seda, kuidas osadel asjadele. Ta kuidagi ütles mulle, et Triin, et sa oled nii tubli, et iga kord oled siia, et nagu, noh, mega korras nagu kõik on. Ja ta ütles, et nagu, et hästi paljudel on see, et, ja noh, ta ei olnud seda kuidagi nagu hinnanguna, vaid nagu lihtsalt, et päris paljudel on see, et nagu, et mingi aeg nagu nad muutuvad nagu selle võrra mugavamaks, et noh, sätid ära, on ju. Aga siis on see, et koristage, et oma inimene juba, vaata, ta käib minu oma võtmetega. Siis on see, et kraanikaus on nagu nõusid täis, on ju, sest et nad teavad, et noh, ma ju tulen, vaata, et ma pean kraanikausiga puhtaks tegema, et loomulikult ma pesen need nõud sealt ära, et noh, ma ei saa ju muidu nagu seda teha, et ei loo ju, ma ei tea, musti nõusid välja ja pesed kraanikausi ära ja mustad nõud tagasi, on ju, et tõsalt mingid sellised asju tekib küll inimestel. Mm-hmm.
4: Ma toon siit samas meie kontoris näite. Mm-hmm. Kas meie enda kööginurgas, igas kööginurgas on? Meil on kraanikaus, kraanikausi kõrval on nõudepesumasin.
3: Ja meil on kraanikausi.
4: Seal on sildid.
3: Seal on sild.
4: Pane nõud nõudepesumasinas, ole hea on ja iga hommiku ma tulen tööle.
3: Virn.
4: Enamgi veel.
3: See on nii rõve.
4: Kas te ei oska lugeda? Te oskate lugeda, aga see on see samune mugavus, vaata. No mõni ei oska.
2: Äkki need teist ei oska lugeda.
3: See oleks suurepärane teema, et kui
4: nagu
3: palju on meil...
4: Paneme siis kolmekeelsed sildid üles, vaata,
3: et... Mingi helifailina kuidagi, et nagu, et meie kirjaoskamatud ajakirjanikud siis...
4: see on lihtsalt, see on metsikaante pilt, vaata, et kuidas nii palju inimesi siit läbi käis, vaata, et nagu what the fuck.
2: See on jah põnev, et... noh.
4: Sildid on igal pool.
2: Täpselt sama palju energiat kulub täpselt, selle tassi kraanikaussi panekule, kui...
3: Sa ei pea minema kuskile eraldi ruumi või mingisuguseid eraldi...
4: See on seal samas.
3: See on eraldi kõrval, kraanikausi kõrval.
2: Jah, millised vaimsed tormid neil hinges käivad.
4: Mm-hmm. Vajavad ka sisemist küstiiri.
2: See,
4: peaksime teenust hakkama.
2: See konkurs on juba läbi või?
3: sa mõtled see assistendi...
2: See sõna konkurs.
3: Ei ole minu teada.
2: Kas me ei saa seal pakkuda mingi aasta fraas või? Mingi?
4: Pakume. Kumb teist selle peale tuli?
2: Aga mida see tähendab muidugi?
3: See tähendab... See on esit ära küll.
4: Namaste. Jooga on läbi.
2: Jah. Jaa, ei, kodu on sassis siis, kui kiire on. Siis on sassis.
3: Ja nagu ma olen öelnud ka varem, et kui mul on kodu sassis, see käib mulle ilgelt närvidele, nagu ma vihkan seda. Samas ma tunnistan, mul vahel lihtsalt ei ole jaksu ja sellist nagu kuidagi energiat sellega tegeleda, et siis ma olen nagu sellele, noh, lisaks sellele, et mul muidu on mingi kiire, raske ja halb olla. Ma olen siis tigega selle peale, et mu kodu on sassis, sest noh, ma ei ole ju pimega lollakas, ma ju näen seda nagu selles mõttes, et see käib mulle väga-väga närvidele. Just. Aga ma ei jaksa sellega tegeleda, siis ma ei saa puhata ka normaalselt, et noh, umbes, et nagu puhka välja ja anna siis kütet on ju. Ei.
4: Ei, ma puhkan ja mõtlen selle tolmu peale.
3: Ma leban, ma jõllitan, olen tige ja nagu mitte midagi paremaks ei lähe, et see on mingi... See on jälle see Madis, ma ei tea millega.
4: No,
3: kas sa tead, tead minu kohta midagi, mida sa näiteks nädal tagasi ei teadnud veel?
2: Võib-olla.
4: Ma siis saame teada. Saate lõpuks saame teada.
2: Ma tean, mis sa Düsseldorfis tegid.
3: Tead
2: või? Võib-olla. Aga kas teie elukaaslased teevad midagi sellist? Jätavad sokke või panevad WC-paperi rulli pöörlema? Nii pidi, kui
3: see
2: peaks olema naa pidi.
3: See kooselu ei saaks toimida, kui nii suure lahkarvamused oleksid.
2: Siukseid konflikte või mingi asja, mida ta teed, mida mis saab närvi?
3: Muidugi on.
4: Ma ütlen,
2: kas sa võtad nii papüüruse rulli nüüd välja? Nii, ei, ja nüüd ma hakkan lugema.
3: Ei, ma lihtsalt nagu mõtlen, et selles mõttes, et meil on, Erki on vist isegi see korralikum pool, et temal naljalt sokid ei vedele, kui need vedelevad, siis ainult selleks, et ta umbes, ma ei tea, tukub ära ja viib siis masinasse, et mina olen mingi see, kellel asjad laiali on ja nagu värki. Tema on, vetsupaber meil jookseb õigesti.
2: Ehk siis kumba pidi?
3: Pealtpoolt. Me mõlemad oleme need, et kui me lähme kuskile, kus on see tagur pidi, millest keerame ringi selle rolli. Kellegi külas käis on iga kord vetsamine, see on nagu saad jälle keerata.
2: Minule meeldib jällegi teist pidi.
3: No palju õnne.
4: Palju õnne, jah.
3: Kutsu külla meid. Et vahel juhtub...
4: Ma arvan, et enam ei kutsu.
3: Ma arvan ka, et siin praegu tuli siin...
4: See sai tühistatud.
2: Ma ei tea, ta lehvib seal keset ruumi, olgu seal seina vastas.
4: Mida?
3: Mis probleemid?
4: See, et kui sa oled, et sa tunned Madist, on ju.
3: Ja, ja siis nagu, niimoodi tõmbab vee peale.
4: Siuke pauk praegu. Kõik need artiklid, mis ma olen kirjutanud, vaata, oh my god. Madis on vastupidi kirjutanud. Ja.
2: siis te teate.
3: Ma teen siis mingi, nagu teie nagu selliseks tasakaaluks, ma teen hoopis mingi kolmand artiklit, ma teen mingi, ma ei tea, vetsupaberi alternatiivid, et ei peaks selle üle kaklema jääma.
2: Sa pead endale selle...
3: Rätikute võib idee.
2: Ei see, mis nagu... Ei see... Vetsupaberi rull, mis nagu see, nagu läbi kassi perse tõmbaks.
3: See on küll seina peal seksikas, et
4: see on minu jaoks nüüd igaves.
3: Et see tuus kogu aeg ripub seal.
4: See on minu jaoks nüüd igaveseks rikutud iga kokku.
3: Kassipärse, jah.
2: Oh my god. Kaka on, jo.
3: Tänks selle mõtte laiendase eest.
4: Siuksed paljastused tänases saates, vau. Aga mida palmi siis tegi lõpuks tahaks teada?
3: Ma jäin Erkist ennem rääkima, aga nüüd on mul tead, nagu kits oleks abakalu nüüd, et ei tule mitte midagi meelde, et Erki, sa oled täiuslik mees, saide kodus mitte midagi valesti. Vähemalt mul ei tule praegu meelde.
2: No. Õige vastus.
4: Õige vastus. Tubli, istu, viis. See on see, et ma pean kodud ära tegema, sest mul ka lambis ei tule meelde.
3: Ega me tegime.
4: Ma tean, et mul on see samune esikukapp on ju. Ta on pooleldi peegelpinnaga kaetud, aga ma tean, et kui sa nagu tõmbad selle ukse kevasti eest ära, ta on liuguliga, kui sa tõmbad kevasti eest ära, siis seal võivad nagu sõrmeele teada, vaata, seal on üks see konkreetne koht, see üks uks, vaata, ja siis ma olen mind, kurat, ma nühin iga nädal seda peeglit vähemalt korda kaks on ja siis nagu mingi aeg mul tõesti viskas üle, ja siis ma nagu läksin rahulikult ära, et näe, vaata, see siin, sina kasutas seda kõige rohkem, mina nühin seda iga nädal, et noh, teeme omad järeldused. Ja siis ta oli ka mitte, oh, sorry, okei, okay, ma üritan ka edas pitatatata, on ja

0: lampad ja mantlid, et meil on aasta ringselt see esikusse stange või see toru, kus nad rippuvad. See ei ole minu jaoks hea lahendus.
1: See ei ole jah ideaalne.
2: Aga lohuta ennast sellega, et see on ajutine.
0: See viies aasta jookseb.
2: Ajutine.
1: Jo, ajutine.
2: Ajutine.
1: No tead küll,
2: suhe, kes saab
1: inimesed panevad
0: põra. Suhe, kes ma tahtsin öelda, et suhe on ka ajutine. Ja ei ole ei tea.
1: Nad põrandiliista pannakse ju ka aastaid.
0: No mul on kapitänemas siia maani.
2: No,
0: üksteist aastat on see üks liistuga puhudu.
2: No.
0: Nüüd hakkab maale tulema seinu värvima, mis ma tast enam
2: mõõdan. Kapi ootad ka järgmised kuus aastat.
1: Mille elukaaslane, tema moodustab toolidele süksid riidekuhjakesi, mis jäävad sinna kuudeks. Mis on tüütu. Aga noh, lepid. Üks kuhi on nüüd tõesti, vist kolmas kuu jookseb. See on mingisugused, need ära voltitud on seal tooli peal. Kas ta kunagi üldse tegeleb nendega või?
0: Äkki see on nagu selline sisustuselement? Sina siin...
1: Üsna kehv sisustuselement.
0: No, maitsed on erinevad, aga nagu...
1: aga noh, küll ka sellega saab ükskord tegeletud. Sellepärast kõik see suur kuid kestev projekt mul käsil ongi kodukorda, et sellest ühest kuhjast lahti saada. Selleks tuleb terve elamine ümber pöörata pea peale. Võt, aga selline oli meie tänane saade. Aitäh, et te meid kuulasite. See on meie selle hooaja eelviimine saade. Et järgmine on meil selle hooaja viimane.
0: Et Kärt ei haavuks enne seda viimast saadet. Ta on leidnud veel ühe saate, kus me teda ei maininud. Me peame ta kuidagi nüüd sisse punuma. Kärt, me väga ootame siin.
2: Ootame.
1: Tuleile tuleb külaline, meie suurim fänn.
0: Ma ütleksin, andunud kuulaja.
1: Jah, seniks kuulake meie eelmiseid episoode. Neid saab kuulata Postimehe playerist, Spotifyst, Apple podcastist, saadke kirju, saadke pilte, öelge lihtsalt tänaval tere. Nautige kevadet ja...
2: Ärge siis vahepeal unustage. Oma tuba.
0: Oma luba.
1: Heda aega.
2: Heda aega.

0: kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Oh, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
5: Teel püsimiseks.
4: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu vanna?
5: Jaa, ma tahan ju võita.
4: Mida võita?
5: Red Bull Soapbox reissi.
4: Kus ja millal see veel toimub?
5: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
4: Ma aitan, laseme mordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
5: Paps, see on minu võistlus.
4: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
6: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Karklas parandab.
1: Mina olen Karl Karklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karklas.ee
2: või helista 1720.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Sel nädalavahetusel toob Elu 24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva suppi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu 24.
7: Ilm on pilves selgimistega ja kohati sajab vähest hoovihma. Sooja on täna kuni 19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus on 10 kraadi.

Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: Ei kutsub! Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kaupoi igaku valmis ja võtta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: Tahan lennata!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
6: Täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-19 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 11 kraadi. Praegu Tallinnas 13, Tartus on 10 ja Pärnus sooja 14 kraadi.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooni üksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
4: Täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister. Otse ülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
2: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Ilm on pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-19 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 11 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 11 ja Pärnus 14 kraadi.
5: Kinni seotud on mu

0: These beautiful things that I've got.
1: Thermacelli sitruunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Ilm on pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-19 kraadi, rannikul võib pisut jahedam olla. Praegu Tallinnas 15, Tartus on 12 ja Pärnus 14 kraadi.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekande telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.com

0: Sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Öö tuleb olulise sajuta ja kohati võib olla udu. Sooja on 5-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja homme on sooja 15-20 kraadi. Rannikul võib pisut jahedam olla. Praegu Tallinnas 15, Tartus 12 ja Pärnus 14 kraadi.

käsid, mis raisatud me tagasi ju kunagi ei saa. Su meresoola maitselistest suudlustest ma isu

0: Kari, mida sa nellipesaga teed?
1: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
0: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
1: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
0: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
1: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

Öö tuleb olulise sajuta, kohati võib olla udu ja sooja on öösel 5-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest ohoo vihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 15-20 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 13 ja Pärnus 14 kraadi.

0: Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Jäljed gloobusel.
1: Tervis, kenad raadiokuulajad! Puhas rõõm on istuda mikrofonide taga ja hakata teile taas reisijutte pajatama ja seda saates jälle gloobusel teevad nagu ikka kaks saatejuhti, Andres Karu ja Väino Laisaar.
2: Suur tere, ütlen siit poolt lauda.
1: No kuule, Väints, me tegelikult me võime ju saladuskatte loori kergitada ja öelda, kuidas asjad vahepeal käivad. Vahepeal käivad asjad niimoodi, et me tegelikult Väintsiga, noh, meil ei aprill täitsa vahele, me aprillis kordagi ei kohtunud, mis tähendab seda, et me ei saanud teha ka ühtegi saadet nagu vahetult enne saate eetrisse minekut, vaid juhtus selline asi, noh, nii pikalt me ei ole varem ette ära teinud, et me märtsi lõpus hästi tiheralt kohtusime oma vahel, salvestasime ja tegelikult salvestasime ära niimoodi, et nüüd kokku saades me, noh, nüüd ainult see mai viimane saade jäigi salvestamata. Eks see mingi 9 saadet tegime järjest salve ja nüüd siis saame üle pika aja jälle kokku.
2: Jaa, ju väga kaua aega pole siin näinud ja miks me ette salvestasime, oli ka põhjus väga lihtne, tegelikult täpselt sama põhjus nagu alati me mõlemad olime ära ja seekord me olime ära suhteliselt Eesti poolt vaadates ühel pool, mõlemad siis vasakul. Ja vasakut on hea meelde jätta, sest seal on pöial paremal pool, sellega ei lähe kunagi midagi sassi. Ja olime siis ka vahetult viibimas ühel ja samal mandril.
1: No, nii oli, jah. Mina olin küll nõnda saare peal selle osalise aja ja siis sina olid kogu aeg nagu täitsa mandri peal. No, mis seal salata? Mina käisin Dominikaani vabariigis ja jõudsin natukenega Kanadat riivata. Sina olid kuulsal 66. maanteel.
2: Jaa, meie olime käimas erinevate gruppidega mööda seda 100-aastaseks saanud Route 66. Ja see muidugi oli täis jälle erinevaid seiklusi, mis osaliselt olid seotud trassiga, osaliselt oli seotud selle kõigega, mis Route 66 aastas sünnipäev endaga on kaasa toonud ja loomulikult andis oma osa ja närvikõdi sinna juurde ka Mr. D, kes vahepeal on teinud mõned rahvuspargi külastused hoopis kallimaks välismaalaste jaoks, aga noh, sellest me jõuame rääkida.
1: Ah, niimoodi, jah?
2: Jah.
1: Okei, okay. Aga minul oli nagu selles mõttes tore, et ma sain endale kaardi peale kaks riiki juurde ja see oli tohutu suur valge laik, mis mul selle Põhja-Ameerika koha peal enne nagu laiutas. Kanada on selle nimi. Ma ei olnud Kanadasse kunagi sattunud ja nüüd ma, noh, see on muidugi, võite ironiseerida. Ma ise ironiseerin ka, kui keegi, noh, näiteks ma ei tea, halva idanaabri Venemaa kohta ütleb, et on käinud ühel päeval kruisiga Peterburis ja siis terve valge
2: kuuendiku planeeti värvid ära käidud tehtud.
1: Ja just on ju, et võite ironiseerida, aga noh, ma võin vähemalt öelda, et aga ma magasin seal ikkagi ühe öö ja ma käisin seal kaks korda nii minnes kui tulles on ju, et noh, et see Torontos olen ikkagi jalutanud ja ringi vaadanud, et selles mõttes oli kõik tore. Mis me veel vahepeal teinud oleme, noh, oi, meil ka täitsa tore oli, et võibolla järel vaatamises saab veel vaadata, kes saab üle nädala tagusilesse ka järgi vaadata. Me käisime Anu saates, käisime ETV-s hommik Anuga poolest nädala tagasi siis pühapäevasel päeval olime seal. See oli ka täitsa tore. Mulle Anu on täitsa meeldiv inimene, ma ütleks.
2: Jaa, oli väga meeleolukas selline tunnikene, mis me seal veetsime. Mm-hmm. Ja rääkisime siis ära ingepealt nii palju, kui ära rääkida oli. Mina pean veel seda ütlema, et lisaks sellele, et ma seal Route 66 peal ringi uhasin ja seda sain nüüd küll tegelikult sõidetud nii, et jääb mõneks ajaks meelde. Me tegelikult olime kuu ja umbes nädala jagu veel sinna peale ja tegime kahe grupiga siis ära sellise umbes 2/3 Route 66, siis päris Chicagost ei alustanud, alustasime Oklahoma Cityst ja sõitsime Los Angelese välja. Aga kuna vahepeal olid muutunud reeglid, vanasti oli nii, et võisid rahulikult tallasesse maandudes võtta sealt bussi või auto ja jätta selle siis Los Angelesse ja sealt ära lennata, siis nüüd tuli välja, et tõenäoliselt tänu sellele 100-aasta sünnipäevale on siis sisemaalt Los Angelese sõitmine klausel see, et sa autot Los Angelesse jätta ei saa ja pead tooma tagasi või vähemalt laienesse busside peal, mis siis tegelikult tähendas seda, et me lendasime Herbertiga koos kaks päeva enne gruppi sinna tallasesse selleks, et leida endale sobiv matkabuss ja siis loomulikult sekkub jälle see tore klausel, mida alati saab kasutada, kui endale rendiauto kuskilt võtad, on see, et valid välja auto, mida tahad ja siis on seal kirjas, et selle saad või or similar. Ehk siis see similariga hakkab saama igasugused põnevaid asju ja meil oli vaja 12 koalist bussi, nii et tagumist istmerida ei oleks, kuhu saaks siis inimeste kohvrid ja asjad kõik ära panna ja loomulikult ei tahtnud me ka seda Chevy, sellepärast, et see Chevy Express on põhimõtteliselt selline auto, mida 86. aastast samas tantsijal tehakse, pole istme või pea tugesid ega mitte midagi ja noh, reisimise mõttes on ta ikkagi nagu suhteliselt ebamugav ja tahtsime saada siis transitit endale ja jõudsime kohale, 2 päeva varem olime kõigeks valmis ja saime endale täpselt Chevy Expressi, mis oli 15 kohaline ja taga usteni istmeid täis ja siis oli vaja paaniliselt leida variant, kuidas tekitada ühe istme eemale võtmise koht ja auto rent ütles, et nemad seda endale ei siia jäta. Ja siis rentisime endale selle storage, mis on siis see panipaik endale kuuks ja 9 nädalaks ja tõstsime viimase istmeria välja ja muud varianti meil ei olnudki. Nii et siis esimese tiiru me pidime ära tegema selle Chevyga, saime kuidagi moodi hakkama, aga see istmejaotus on ka niimoodi, et selline tavamõõdus Eesti mees, kui 3 tükki kõrvuti peavad istuma, siis see kõige äärmine mees, kes seal nii-öelda vahekäigu või siis ukse pool istub, sellel on alati pool näkki üle istme ääre, nii et noh, ega ta nüüd mugav ei ole, aga midagi poolt teha. Ja kuna seda ei saanud ka Los Angeles jätta, kus me siis reisigrupp ära lendas, siis me pidime Herbertiga sõitma sealt Los Angelesest 2-3 päevaga sipsti tallasesse tagasi, et järgmine grupp peale võtta. Aga noh, esimese grupi vahele me jätsime endale nii palju ruumi, et ma sain ära teha ka sinust innustus saades ühe järjekordse kõrgema tipu võtmise. Mm. Vaata, kuidas sa oled mulle mõjunud, sõber. Ja käisin ära Texase kõrgemas tipus, mille nimi on Guadalupe Peak ja see on siis 2667 meetrit, ametlik armastajal, mis on 7 meetrit kõrgem kui see, mida me koossabas tegime. Olgugi, et mu kell näitas natukene. Jaa, väga tore oli. Ja tegelikult oli 900 tõusumeetrit edasi tagasi 13,8 kilomeetrit ja kappasin selle siis umbes 5 tunniga läbi. Ja noh, loomulikult nii palju oli hoidu, et teadsin, et niikuinii ma lähen seda tippu tegema. Võtsin kaasa sellised jalanõud, millega sinna tippu minna. Noh, sellised krobelisemad mõnusad matkatossud. Aga siis selgus koha peal, et elu ei ole ikkagi see nii lill, nagu alguses tundus. Et tegelikult peaks vaatama ka endale matkakepid, mida ma ei raatsinki lõpuks osta. Ossin ühe sellise vihma ja tuulekindla jope, sest kui sa juba 2600 peale läheb, siis on äärmiselt tõenäoline, et seal ikkagi tuul puhub. Sellel päeval oli kohutavalt palav ja ei puhunud. Ja siis ostsin endale lisaks sellele, et ka päike paistis vahelduva eduga, ostsin sellise asja, mida ma olen ammu endale tahtnud, mis on siis see sun hoodie või noh, selline nii-öelda päikese faktori mingisuguse faktoriga särk, millel on ka puuts ka, nii et sa saad ennast sellisesse kookonisse tõmmata, nii et päikese eest kaitseb sind. Ongi selline särk, et 30 või 50 päikese faktorit ja oled selline kuulikindel mõnus lõvi, kes sinna mäe otsa ronib. Ja sellel päeval oli väga vähe minejaid. Tavaliselt käiakse hästi vara hommikul just sellepärast, et muidul päeval läheb hästi palavaks, aga kuna me olime ikkagi sellised ludrid, et ööbisime mõnusasti heas kohas, käisime õhtul toredas Mehiko restoranis söömas ja siis hommikul tegime see 2,5 tundi sõitu, et jõuda sinna mäe jalamile. Ja siis mulle jäi ikkagi päeva selle ajale see tegemine oli palav. Võtsin nii palju vett kaasa, aga sellest tuli välja ja ei puudu. Alla tulles ikkagi lõi kuklasse juba selline sellest vedeliku puudusest tulenev mingi tuikamine, võibolla ka kergelt kõrgus mängis seal oma rolli, aga igasuguseid põnevaid inimesi nägi selle mäe peal. Küll neid oli vähe. Seal oli üks India perekond, enam-vähem pläffidega, ema, isa ja poeg ja tütar, need kappasid ees. Need siis vanemad tulid lintalonta järgi. Siis olid inimesed, kellest me paar korda kogu aeg mööda läksime, kui mina puhkasin, siis nemad jälle läksid ja siis me mitu korda kohtusime seal tee peal ja oli neid, kes siis jättis poole peal katki ja ütles, et näed, olen ületanud oma selle kriitilise piiri ja nüüd siin puhkan ja lähen alla tagasi. Ja tegelikult ega see 900 tõusumeetrit, noh, ma usun, et sina kogenud mägi matkaja ja mägi ronijana, noh, ei ole võibolla kergemate killast.
1: No jah, noh, sõltub alati ka muidugi, noh, kõik sõltub ju mäest ja raja profiilist ja nii edasi on ju ja et, no, suur vahe on ka see, et kas sa hakkad tõusma on ju 1700 pealt ja pead 2600 peale tõusma või sa hakkad tõusma 5400 pealt ja pead jõudma 6300 peale on, et noh, see, aga see palavuse faktor muidugi 900 tõusumeetrist mingit nükkest rahuliku jalutuskäiku pargis ei tee, see on ilmselge ja see sama, noh, sa rääksid ise ära juba see V-faktor on, et sa lihtsalt dehüdreerud ja kogu keha ju annab kogu aeg seda niiskust välja, nii et see on tõesti selline, et noh, tuleb võtta kaasa rohkem vett, kui sa välja arvutad. Alguses, et arvutad välja ja siis võtad veel 2 liitrit.
2: No võt, ja sellepärast ma pidin seljakotti ka ostma, sest ega mul ei olnud sellist seljakotti tipukotti ka kaasas.
1: Kas sa ikka kõik asjad sa ostsid endale omaselt ikkagi peale tipus käimist?
2: Või? Ei, nüüd olen nii palju õppinud, et nüüd juba enne. Eks ole?
1: Kuule, vaata, see on nii tore, et me leppisime enne, kui me rääkima hakkasime, leppisime kokku, et kuule, et paari sõnaga siis räägime enne, mis vahepeal teinud oleme ja siis hakkame Dominikaani vabariigist rääkima ja nagu ikka, täpselt nii läkski, et Dominikaani me ei ole kuidagi veel jõudnud.
2: Aga küll me jõuame, ära heida meelt.
1: Ja teeme väikse
2: mul on tegelikult paar asja veel rääkida.
1: Ja absoluutselt, aga väike paus enne seda.

0: Jäljed gloobusel.
1: Oleme tagasi Jäljed gloobusel 202. saade. Proovime millalgi jõuda Dominikaani, aga räägime enne muud juttu ära. Vänt, sa ütlesid, et sul seal Texase kandis ja seal Ameerika... Põhja-Ameerika mandri peal oli toimetamisi veel ja elamusi.
2: Ja siis kui ma olin seal mäe otsas ära käinud ja endaga väga rahul, siis mingil põhjusel tekkis Herbertil vähe mõte minu kunagisest lausest öeldud, et ma ei ole mitte kunagi Roswellis käinud. Ja Herbert küll üritas mulle selgeks teha, et Roswell ei ole vaja minna. Aga mul ikkagi algselt on vaja minna igale poole, kus ma käinud ei ole. Ja siis ta lõpus ütles, et no selge, lähme siis sinna, oleme, ööbime Roswellis ja vaatame, mis koht on. Pean etteruutavalt ütlema, et lõpuks ma leidsin Ameerikas ühe sellise linna, kuhu ei ole vaja enam tagasi minna. Ja see on Roswell. Tõenäoliselt Roswell ei vaja kellelegi väga mingit tutvustamist. Ja kui sa juba Roswelliga hakkad sinna...
1: Vajab.
2: Nii nagu need viikingid, kes sõitsid Gröönimast mööda ja jõudsid välja Põhja-Ameerikasse. Ja ka Kolumbus, kes hakkas ju suure urraaga minema Indiat otsima ka nagu... navigeeris veidi valesti või õigemini jäid talle enne ette mingid asjad. Näiteks 1492. aastal jõudis meie tulevasse riikide Dominikaani, kuhu me ka ühe korra oma jutuga kohale jõuame. Ja avastas nii-öelda Ameerika. Siis sinna navigeerimis vea tulemusena kukkus üks UFO taevast alla. Ja siis see tõttu on siis Roswell saanud maailma kaardi peale ja loomulikult kohalikud inimesed ei jäta seda rauda tagumata. Isegi kui raud on ära jahtunud, siis nad taovad seda seni kaua, kuni see jälle on tuline ja läheb tagumine edasi. Nii et seal on ühesõnaga kõik on rajatud tunnukate peale. Seal on isegi, ütleme, mindud sinnamaani, et kui sa Roswelli sisse sõidad, siis McDonald's on UFO kujulise sellise taldrikuna. Keset linna, siis on selline asi nagu Dunkin' Donut, selline kiirsöögi koht, kus neid pontsikuid saab. Seal siis roheline mehike hoiab seda suurt pontsikut endal peakohal. Enamus hotelle kõik on seotud mingit moodi tunnukatega, igal pool on rohelised mehikesed, kuigi mehed, kes alla maandusid, sinna on ise tegelikult hallid. Ja siis ka loomulikult tohutuskoguses erinevaid Roswelli ja tunnukate selliseid muuseumeid, kus siis on lahti seletatud ja eraldi toad arhiivide jaoks, kus kõik UFO materjalid on kokku kogutud. Nii et kui keegi tunneb, et see UFO teema teda kõnetab, seal ma arvan, et saab ennast ikkagi täiesti tagurpidi tõmmata.
1: Kas see on nagu siis... selles mõttes nagu sina, kui läbi kaamera nagu vaatad, et siis sellist nii-öelda pildimaterjali saab sealt nagu nii-öelda, kas katet saab nagu kõvasti või?
2: Katet saab kõvasti ja kui teema kõnetab, tõenäoliselt saab infot ka kõvasti, aga kui sa ei ole paduuskne tunnukate mõttes, vaid lähed lihtsalt sellise maailma avardamise sildiga, siis käid paar muusiumit läbi ja ongi põhimõtteliselt kogu lugu, et on sükkene väike linn, mis lihtsalt elab sellest. Võtame paraleeli, saab tõmmata näiteks Sotimaale siin Loch Nessiga, et see on selline müütiline elukas ja selle müütilise eluka rajale on siis rajatud tohutud taristu, tohutud nänniputkad, hotellid, kõik on Loch Ness ja tule siia ja vaata ja siis vaatad
1: ja jälle pole teda. Tagurdab posti otsa.
2: Ja tagurdab bussi katki vastu Loch Nessi silti. Ja,
1: nagu Väints omal ajal tegi, lihtsalt kes ei ole kuulanud, siis kuulake järgi.
2: Nii et ühesõnaga neid kohti on maailmas kindlasti veel, mis mingisuguse väikese äparduse või väljamõeldud või mine tea, on ju küsimus tekitava teema kohta on siis püstitanud terve suure tööstuse. Ja see on üks nendest.
1: Aga muidu täitsa mõtetu linn siis või?
2: Ütleme, et tagasi ei ole vaja minna. Kui oled korra ära käinud, siis on rahu majas ja sinna ei ole mõtet enam rohkem tagasi minna küll. Ta on sükke nii ja naa koht. Mul ei ole vaja sinna rohkem tagasi minna. Ja siis selle 66-ega loomulikult ka see teema, et meil oli siis vaja ju tänu sellele, et bussi ei võinud Los Angeles jätta, pidime sõitma siis kaks korda Tallasest Los Angelesse ja bussi sinna tagasi, nii et me tegelikult selle ajaga suutsime bussiga maha uhada 14 000 kilometrit umbes.
1: Muidugi vana logistik siit küsib, et aga miks ei oleks võinud teine grupp tulla Los Angelesse ja oleksite seal sõitnud Tallasesse?
2: See on väga lihtne põhjus, sellepärast, et Route 66 lõpeb ikkagi Los Angeleses. Ja lõpust ei saa alustada. Raamatul on küll kokkuvõtte lõpus ja sealt on hea alustada, kui sa ei viitsi tervet raamatut lugeda. Aga loogika ja on ikkagi niipidi ja tegelikult aga... kui minna seda ruut 66 sõitma, siis ikkagi sealt Chicago poolt alustada, seda kerib ja läheb, mida Los Angelese poole jõuad, seda ägedamaks järjest läheb. Ja, aga... ja kujutunud, et hakkad teise poolt tulema, on äge. Ja siis on lõpus nagu vajub selline, tuleb vile ja sus pallist välja ja...
1: Saan aru, aga ma sellega päris ei saa nõustuda, et vaata, maante on ikkagi mõeldud nagu mõlemapoolseks liikluseks, et kuidas sa saad öelda, et maante lõpeb kuskil?
2: Maante lõpeb kuskil.
1: Maantel on kaks otsa, on ju, et ja liigutakse, vaata, kui kõik kogu aeg sõidaksid, on ju, sealt kuskil Chicagost, on ju, Los Angelesse, siis saaks ju inimesed otsa seal.
2: Aga Ruut 66 on arstlik vabastus ja tema algab, tema alguspunkt on Chicagos ja lõpp on Los Angelesse Santa Monica kaibel, tegelikult originaal lõpp, nagu me siin selles Ruut 66 saates rääkima on tegelikult Los Angeles kesklinnas, aga sellest teavad väga vähesed ja tegelikult kõik lähevad sinna lõppu kai peale, kus saab maa otsa ja seal on siis silt, on End of Route 66. Ja noh, ma siin ka endist olen juba paar korda rääkinud, et iga kord ma lähen sinna Ameerikasse ja saan seal vastu näppe, sellepärast, et olen jälle endasse sisendanud mingisuguseid eelarvamusi ja arvan, et ma olen juba seal nii palju käinud ja juba ühteist näinud ja millega see maailm või see tore riik mind siis veel üllatada saab. Ja sain jälle mööda näppe, nii et küüned plaksusid peas ja me keerasime see Flagstaffist sellisesse linna, mille nimi on Sedona. Ja esiteks tohutu langus sellises kanjonis ja sõidad sealt ja siis hakkavad sul teed ääres kerkima maasest välja nagu mingisugusel sellisel pompöössel moel tohutu suured punased kaljud. Ja lihtsalt ühel hetkel sa tunned, et kas tõesti oled siin, kas see tõesti on see, mida silmad näevad ja protsessor ei suuda seda ära protsessida, sellepärast, et need vaated on lihtsalt sellised, et sa, kuidas sa kirjeldad seda, sa ei saagi kirjeldada. Ja siis seisad seal auto kõrval fotokas käes ja mõtled, et peaks pilti tegema. Ja siis mõtled, et aga mul ei ole mõtet seda pilti teha, sest see pilt ei anna ka seda edasi, kui see sama kogemus, mis sa seal koha peal saad, kõike see, mida sa seal enda sees tunned, nii et sain seal jälle oma litrid ilusasti kätte. Ja nüüd võibolla järgmine kord, kui ma sinna sattun, siis ma olen juba mentaalses mõttes rahunenud, midagi on settinud ja ma suudan sellest loodusest võtta juba oluliselt rohkem. Üks asi veel, Los Angeleses esimese grupiga, kui me sinna jõudsime, käisime siis Los Angeleses kesklinnas ringi või Hollywoodi kesklinnas, kus on see Walk of Fame, et tähed on maas kõik igasuguste inimeste nimedega, kes on siis väärind suuremal või vähemal määral oma tähe sinna saamist ja siis seal samas on ka siis Danny Trejo ja selline taco ja õlleka koht. Danny Trejo tead on ju, machete. Ja siis esimeses käisime seal ära, seal teenindus oli suhteliselt aeglane, aga ega meil otseselt ei põlend ka kuskilt otsast. Ja siis seal sai osta Danny Trejo mingi teesärke endale ja kleepekaid ja Danny Trejo teeb siis ka erinevaid napse, tegiila oli, rum oli, aga need on alkovabad, sest litsentsi pole ja siis teed alkovaba asju, aga ikkagi saad pudeli kaasa, sest Danny vaatab sulle baari kapist vastu iga kord, kui luugi lahti teed. Väga äge on ju. Ja siis oli ikka koka raamatud, kus ta siis kirjeldab oma neid mingid erinevaid taakoretsepte ja esimest grupist üks kuit tõstis endale selle taakoretsepti raamatu ära ja siis tuli välja, et Danny ise on köögis. Ja siis viidi ta kööki ja Danny siis tema sellesse raamatusse kirjutas sipstiga autogrammi sisse.
1: Vahi.
2: Et tasub igaks juhuks ronida igasugustesse põnevatesse nurgatagustesse, sest mine tea, kus sa kedagi kohtad.
1: Veel üks
2: põnev lugu. Eestlasi tuli välja oma jagu seal Ruut 66 peal ja siis meie ühine tuttav Kajar oli ka seal sõitmas ja küll nad siis sätisid omaga plaane niimoodi, et meie grupiga ka kuidagi kokku saada ja Winslows siis täpselt selle õige nurga peal nad olidki lehvitamas, kui me bussiga mööda sõitsime ja siis saime seal kokku, rääksime jutud ära kõik. Ja järgmise grupiga oleme teel ja jõuame automuuseumisse ja vaatan, keegi Kajar on kirjutanud siia just samal kuupäeval sisse, et on siin käinud Eestist. Ja ma võtan, täitsa lõpp, Kajar ei leinudki ära. Ise ütles mulle, et läheb minema Ameerikast, aga ikka on siin. Ja siis tuli välja, siis tegi pildi, saatsin sellele Kajarile ja ütles, et täitsa lõpp, mis moodi see võimalik on, et Eestis on umbes kaks Kajarit ja nüüd on mõlemad Ameerikas. Ja siis järgmises peatuspunktis saime selle teise Kajariga kätte. Nii et ma selle Ruut 66 käigus olen nüüd ära näinud kaks Kajarit.
1: Vahi. Kas see, väike minut on veel aega meil selles slotis. Kas need juubelivärgid, mis 100. Aastapäeva puhul 66. maanteel on need siis ikkagi pompöössed ja seal ikka nagu
2: no, on neone ägedat? Oli pandud rohkem korda suure suuga, mis nad sarja tegemise ajal lubasid, et ehitavad ka mingisugused need mahajäetud linnad, kummituslinnad üles. Nendega ei olnud jõutud tegeleda erinevatel põhjustel, kellel oli seal kanalisatsiooniga probleeme, kellel oli seal selle ainukese kahe inimesega probleeme arenduse osas ja need olid jäänud ikkagi selles mõttes suures osas samaks, aga väga paljud kohad olid tehtud lihtsalt korda. Välja oli toodud ilusesti taastatud Ameerika autod mingite motellide kohta, motellide ette või vanade tanklate ette, nii et tegelikult oli kõvasti vaeva nähtud ja kõvasti oli teede peale ka seda 66 tähist joonistatud ja samal ajal toimusid erinevates asulates ka sellised suured autokokkutulekud, mingid autoklubid sõitsid sealt läbi, no, mingid vanad sportautod ja siis Mustangid olid seal oma klubiga. Ja,
1: aga no, hotellides ikka mahtus?
2: Nagu hotellides see nippi nappa mahtus, jah, paari hotelli me ei saanudki, sest meil oli grupp oli suur ja selleks ajaks, kui me saime otsad kokku, enam kõikidele tuba ei jagunud, nii et mõned korrad me pidime eemal olema, aga suures osas saime ikkagi need hotellid kätte, mis meil vaja oli.
1: Super. Me teeme saatesse teel Dominikaani väikse pausi.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund? Ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri. Ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
3: Sel nädalavahetusel toob Elu 24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu 24.
4: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
1: Raadio Duo.
2: Jäljed gloobusel.
5: Oleme tagasi. Täna räägime Dominikaani vabariigist, millest me veel ei ole rääkinud, aga küll me sinna ühel hetkel jõuame. Ma tahaks, Väints, nüüd ma ise nagu kutsun kurja karja ja esitan sulle küsimuse veel, aga sa mainisid, mul ei meelda kuidagi esimesel lõigus seda, et Donald tegi mingi maksu pani, et kuskil rahvusparkides ja varem oli USA's oli see, et mine rahvusparki käi ringi ja ära maksa midagi enamus kohtades või see oli nüüdki sümboolne see summa, mis tuli maksta. Sa ütlesid, et keevitas millega otsa või?
6: Jaa, see vanasti oligi sümboolne ja mingitele suurematele rahvusparkidele seal hulgas ka Grand Canyon kehtib siis nüüd uus Mr. D vägev reegel, et välismaalased peavad lisaks sellele tava taksile, mille eest sai sellesse rahvusparki sisse sõita maksma $100 näkku. Eks siis, kui sul on seltskond, kui sul on 10 inimest, siis rahuliku käega ulatad $1000 kohe sinna putkasse ja siis oled saanud ennast sinna sisse. Aga ja vanasti, ütleme need, kes palju rahvusparkides käid, saasid teha endale selle rahvuspargi aastakaardi, mis maksis, mis oli $80. Ja see tagas siis sulle ja su sõpradele, kes on sinu autos, tasuta sissepääsu igale poole. Endesse rahvusparkidesse. Mõned üksikud on sellised, kus on mingi piirang ees, et okei, 4 tükki saab. 4 võib olla sul seda sõpra, family ja friendi on ju, aga edasi siis pead maksma. Ja noh, selle murega olime ka meie, sest meil tegelikult oli plaanis 2 korda käia Grand Canyonis. Et teised rahvuspargid, seal Joshua Trees ja Petrified Forestis, needele see ei laienenud, aga Grand Canyoniga oli suur mure. Ja siis tuli välja, et meil tegelikult oli grupis üks inimene, kes oli eelmisel aastal endale soetanud selle aastakaardi ja selle kaardiga me tegelikult õnnestus sisse saada kõikidesse nendesse rahvusparkidesse ilma selle sajataalase näo maksuta. Aga siin tuleb ikkagi, kes täna on minemas või siin lähiaastatel on minemas, siis tasub sellega arvestada, et seda võidakse küsida, kui sa oled välismaalane. Ja selle kaardi saab täna ka teha ja ma tegelikult soovitan teha, kui on paar, kolm, neli suuremat rahvusparki on käimases, siis kui vanasti see maksis $80, siis minu arust täna välismaalase tasu on siis koos selle kaardi, koos selle välismaalase tasu kalvist 240, 250, $260.
5: Nii et kui kolmes plaanid käia, siis oled juba plussis sellega.
6: Päeva lõpuks tegelikult ja kui vanasti sai iga eluaegse kaardi endale soetada, siis täna enam välismaalastele seda võimalust ei pakutagi.
5: Sest nii, et elu on üürike.
6: Elu on üürike, jah. et siis põhimõtteliselt on niimoodi, et esimesest rahvuspargi lähed sellesse visitor centerisse ja ütled, et ta adosta endale seda Ameerika Is Beautiful või mingi sellise nimega on see vägev kaart ja siis saate selle endale ära soetada, isegi kui te sinna see $240 peate ära maksma, siis tegelikult paari, kolme, nelja rahvuspargiga see võib ennast suuresti ära tasuda. No võt, selline informatiivne teadaanne siia lõppu ja kui keegi räägib, et Ameerikas on praegu kole ja ei taha sinna reisida, et mine tea, kuidas need piiriületused ja immigratsioonid asjad on siis väga ludinal, nii nagu Reigo Ahvengi meil ütles, et elu sees pole nii lihtsasti Ameerikasse saanud, siis tegelikult jääb üle siin vaid järgi kiita, et tõesti oli suhteliselt lihtne immigratsioon ja tänaval mingit mässu sellist massilist plakatitega vehkimist ja sellist asja me ka kuskil ei kohanud, nii et võõralt maalt tulejale oli pilt täpselt samasugune nagu aastaid tagasi.
5: Mhm.
6: Noot, minul, ma pole nii ammu rääkid, jubedalt tahaks rääkida kogu aeg, aga ma saan aru, et meil on Dominikaani saade, aga selles mõttes senikaua
5: kuni mina... Nüüd sa võib kindlalt öelda, et esimene Dominikaani saade.
6: Ja, et ühesõnaga samal ajal, kui mina seal Route 66 peal käisin, siis sina tegid hoopis teisi asju ja jõudsid kuidagi välja Kanadasse, kus pean tulistama, ei ole ka mina käinud, aga on vaja minna.
5: Väga, väga tore. Ja see oli meil elukaaslase Marjaleniga oli nagu nii-öelda kommertsreis. Mõtlesime, et Dominikaan, et kõik asjad olid nagu, et kui me paperil nagu panime, mõtlesime, et tol hetkel, kui me võtsime plaani, et võt, et märtsi lõpp, aprilli algus 2026 me teeme reisi Dominikaani vabariiki. Siis oli kõik, meil oli üks tuttav elas seal oma värske abikaasaga ja siis kogu aeg, et hästi paljud tuttavad oli käinud Dominikaani, siis me võtsime ta endale nagu sellisesse plaani, et ta vaileme Dominikaani, et mis saaks minna valesti on, et kõik ju tahavad tulla. Siis selgus, et ei taha kõik tulla üldse sinna, et midagi ei ole teha, võtta üle ookel lendamine ikkagi ja sa ei saa sinna väga ka otse lennata, kindlasti, et pigem on nüüd kui kahe vahe maandumisega pääsed, siis on nagu hästi läinud, on ju, et see charter reisiga, kui ei lähe, siis otse üle lennata ei saa, on ju. Ja see teeb selle sinna minemise kalliks kohal olemine, et ta ei ole selline, paljud Kariibimere riigid on sellised soodsamad, isegi ma võiks öelda, et Jamaika näiteks siiski on soodsam ja mis seal lähedal on, ma ei ole igal pool käinud, Kuuba nagu nii on ju soodne, et arvatavasti hind ka nagu tekitas nagu selle, et ei tea, kas ma hakkan nii kaugele minema ja lõpuks meil oli mu kolme kesi, sest meil on see suhe, et pole midagi, me ikka lähme on ju ja kui keegi tahab kaasa tulla, siis tuleb ja meiega liitus Oliver, vana paralleelklassi vend Saarema ühiskümnaasiumi päevilt ja siis me kolmekesi sellele reisile plaanid tegime ja eemalt tundus nagu see päris hea ja et nüüd nagu paradiisisaar seal on siis terve Kariibimere piirkonna kõige kõrgem tipp Pico Duarte, mis on nüüd 3087 meetrit üle merepinna ja kõik tundus nagu väga äge ja loomulikult oli ka, kui me sinna jõudsime, aga siis kogu see logistika kujunas meil selliseks, et Oliver tuli päev hiljem natuke oma rada siit pidi, aga meie Marjalenega siis kõigepealt üldse istusime laevapardele, Viking Lineiga sõitsime ilusasti Soome, sest Soomes sai lennata siis läbi Amsterdamis vahemaandumise siis Torontosse. Ja Torontos siis pärast seda hoopis teise lennuga siis edasi Dominikaani. Ja see Soome minek, ütleme niimoodi, et ma ei olnud Viking Lineiga ka ammu sõitnud ja siis, aga mingi sisetunne ütles, et tasub ikka minna sinna mingisse, seal kus bänd mängib sinna saali, tasub minna vaatama. Et võtta endale jook laua peale ja tasub minna vaatama. Ja oligi kohe oli tore selles mõttes või tore võibolla ei ole täpne sõna, aga see sama tunne, et seal igatsugu rahvast on seal. Ja kui me kohale jõudsime, siis bänd veel ei mänginud, siis kohe hakkas mängima. Siis seal kaks last, Soome last mängisid puldi autoga seal tantsupõrandel. Hea sile pind on ju, jumala mõnus, kõik, inimesed istud laudades, jõid jooke ja siis lapsed mängisid on ju. Kõik oli väga normaalne. Siis läks bänd lavale ja keegi kohe tantsima ei läinud. Siis äkki üks naine, kes oli juba palju võtnud, tundis, et ta nüüd tahab üksi tantsima minna.
6: Tükki 10 strongerot.
5: Oli juba naha vahel, ja siis ta, esimene asi, kui ta tantsu põradele läks, ta oli üksi, rõhutan. Noh, tantsupõrandale, no 30 paar ikka mahub. Siis esimene asi, käeviipega saatis lapsed minema, et mingi ära, siin läheb tantsuks nüüd. Ja siis hakkas üksi nõnda, et ta oli nagu kõrge kontsaga kingad, seelikulaadne toode oli seljas. Ta pani põhimõtteliselt jalad pani nagu paigale ja ega ainult lasi ülakehal minna nii öelda. Et ta tegelikult oli koha peal, aga noh, need lapsed segasid teda. Ja siis saatis ära, aga sellel järgnes see draama, et kui ta ühel hetkel nagu tantsupõrandalt ära tuli, siis nende laste isa, kes oli tol hetkel, kui lapsed ära saadeti, oli väljas olnud, see oli mingil hetkel lastele umbes ütles, et ei, no, minge, mis te siin nagu lauas passite, et minge mängige edasi. Siis need ütles, et tädi ei lubanud. Mis tädi? Ja siis need näitsid, et see tädi, see kümnest rongero tädi. Ja siis see isa läks nagu sinna juurde ja nagu, noh, täiega sõimas ta läbi on ju, noh, täiesti, noh, ma olin muidugi isa poolt on ju, noh, täiesti loogiline, tulebki nii teha on ju, aga noh, kõrvalt oli ilgelt äge vaadata, aga noh, muidugi see oli täitsa ükskõikne, eriti ükskõikne oli selle Strongero naise nagu mees, poissõber, kes oli kõrval, kes ei sekkunud vaidlusesse,

täitsa ükskõik, et inimesed neid vaatavad ja inimesed vaatavad neid sellepärast, et noh, näha on, et neil on täitsa ükskõik, on ju, et mis, täitsa ükskõik, mis neil seljas on, täitsa ükskõik, kuidas nad liigutavad, täitsa ükskõik, kelle suunas nad liigutavad ja noh, lihtsalt, noh, bänd on ja muusika mängib ja tuleb panna ennast liikuma. Ja et see oli selline tore, no ikka täitsa nagu tuli kõik jälle meelde, et ma oleks nagu sellises olukorras varem olnud, nii et juba sõit Soome oli väga tore. Me peame tegema väikse pausi ja siis räägime, noh, ma ei tea, mis riigis me räägime, aga saade on Dominikaanist.

0: Uur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vana laada ratadal on?
1: Teel püsimiseks.
0: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
1: Jaa, ma tahan ju võita.
0: Mida võita?
1: Red Bull Soapbox reissi.
0: Kus ja millal see veel toimub?
1: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
0: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
1: Paps, see on minu võistlus.
0: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapbox-race.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: Öö tuleb olulise sajuta, kohati võib olla udu ja sooja on 5 kuni

0: 12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest hoo vihma, aga õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 15 kuni 20 kraadi, rannikul võib pisut jahedam olla. Praegu Tallinnas 16, Tartus 13 ja Pärnus on 14 kraadi.
1: Jäljed gloobusel.
2: Nõnna, et kuula, et paus on jälle läbi ja salamisi on kätte jõudnud neljas blokk, mis tähendab selle saate lõpublokki, aga kuna jutud on vaja rääkida, siis pääsu pole. Ma saan aru, et sealt Soome siis jõudsite läbi selle tantsijate parve ikkagi kuidagi lennujaama ja plaanisite sealt siis Finnairiga lennata siis Kanadasse või kus te sealt lendasite. Meie USA-sse läksime Finnairiga, jõudsime sinna ilusasti kohale ja tagasi pidime ka Finnairiga tulema, kui tuli välja, et oli mingisugune tehniline rike. Nii et meid pandi American Airlinesi peale, mis tähendas seda, et vein oli ikkagi voolas kogu lennureisi vältel, mida teised võibolla lennufirmad väga palju enam ei praktiseeri. Oli väga meeleolukas tagasi lend. Ja siis maandusime Frankfurti, seal siis Luftwaffega juba tulime Eestisse, nii et sai õnneks ilusasti ja samal päeval koju tagasi sellest tehnilisest rikkest hoolimata.
3: Ei, meil oli muidugi, kui me lõpuks Viking Line pealt maha astusime, siis me selline ka õhtun aeg, et me kuna järgmisel varahommikul läks siis lend, siis me olime endale pannud ka lennujaama lähedase hotelli, mille nime ma muidugi enam ei mäleta. Tegelikult need, kui keegi plaanib on või vaatab, et Tallinnast on ikka jube kehva kuidagi minna või et, et läheks ikkagi läbi Helsingi on ja mingid, ma ei tea, või piletil on soodsamad, nagu meie keisi puhul oli. On, et siis seal on, ma väga soovitan, et nende paljud need Helsingi ja Vanta lennujaama lähedal asuvad hotellid, ongi ju spetsialiseerunud sellele, et majutada neid inimesi, kes tahavad järgmine hommik ära lennata, mis tähendab, et see hotell ka, kus me saime, rongiga sõidad enam-vähem kohale ja jalutad kaks kilti ja oled seal hotellis, võid taksoga ka minna või poldiga, mis iganes. Ja seal on lihtsalt see, et sa võid hommikusööki saada kell 4 hommikul ka ja laud on lookas ja siis kell 4:30 või 5 on ju rahulikult transfer tuleb, tasuta võtab su peale, viib lennujaama, nii et nad on kõik teinud selleks, et sul oleks võimalikult mugav seal peatuda enne, kui sa lendab kuhu kaugemale või mugav peatuda siis, kui sa oled just saabunud Soome, aga pead kuskil ära magama ja siis edasi liikuma. Nii et mõnuselt olime oma öösel ära, kõik oli tore ja natuke naljak restoran õhtul, kus hullult, saad aru, kui on nüüd restoran on, kus sa lähed nagu ja siis ukse peale oodake siin, me juhatame teid lauda, siis nagu natuke on nagu see nüüd nagu kõrgem tase, aga see oli, seisime seal ootasime ja juba nägid, et need lauad olid sellised, et jinglis on ägedamat vist, et nii olda, et täitsa nüüd söökla tegelikult ja kõik see toit oli ka selline, et ega see kokki, ma ei tea, juudal paremad päevad, ma arvan, et enam ees ei olnud, need olid ikka möödas, nagu et ta oli ka teinud, aga asja nimi oli restoran ja hinnad olid restorani omad, aga iitsitasime seal päris palju, aga siis lõpuks, kui järgmine päev siis lennujaamast lendama saime, siis see oli kuidagi need lennud, mis lõpuks meil tulid, oli kuidagi selline nagu, ma ei tea, kas kunagi on midagi hästi tehtud, et karma nüüd tuli tagasi, aga kõikide lendudel oli mingi väike boonus. Näiteks esimene oli see, et kui me lendasime Helsingist Amsterdami, siis üle pika aja pandi meid istuma ilma, et selleks kuidagi me oleks soovi avaldanud, pandi istuma sinna tiiva juurde, kus on need pikad jalgade vahed, et varu välja pääsude juurde. Ilusti ju tundusime ka usaldusväärselt, et saame hakkama ukse eemaldamisega, kui peaks hädaolukord olema. Mõnus algus on ju, olime seal, ruumi oli on ju jalgadel, siis järgmine lend Amsterdamis, siis lendasime edasi Torontosse, siis seal oli meil, et saime terve rea endale, sest lennukis, kus juures oli mõned üksikud vabad kohad, aga meil just oli see, kus see kolmene rida nii öelda oli täitsa meie päralt, või ei vabandust, neljane rida siis oli meie päralt. Nii et sai mõnaselt pikutada vahepeal ja kõik oli nagu vinks-vonks, ei läinud küünarnud kogu aeg kellegi vastu. Oli selles mõttes hästi tore. Hästi tore oli ka see, et jälle filme sai vaadata. Ma ei tea, sina vaatad üle ookeani lennates filme või kuidas oma aega sisustata?
2: Oleneb sellest, mis kell lend hakkab. Et kui on vaja proovida ennast õigesse aega magada, siis ma vaatan natukene ja proovin magada. aga kui on ikkagi selline keset päevane minek, siis ei ole midagi muud teha, kui loed raamatut, vaatad filme, kuulad muusikat ja siis loodad, et ühel hetkel kustud õigel ajal ära, et pikalt lennud naastes siis nagu enam vähem olla õiges ajas, mis on loomulikult järjekordne enesepettus.
3: Aga see, ma vaatasin lihtsalt, et nii hästi äge film, sai noppis ka mõned auhinnad akadeemialt. Oli selline film nagu One Battle After Another.
2: Proovisin vaatama hakata, ei jõudnudki kuhugi.
3: Mina jõudsin, sest mul oli tore lugu, mis selle filmiga lihtsalt kaasas käib, on see, et seal, noh, ta ei loeta peaosaliseks, DiCaprio on seal nagu üks mees peaosaline nii-öelda, et aga kõrval osa Oscari sai Sean Penn selle filmi eest. Ja ta on tõesti, no ta mängib ikka sellist sõjaväeles, kes no ikka täitsa on nagu aige mees ja see, kuidas ta, mis detailid ja mis asjad ja milline pilk ja kogu keha keel ja see, et assa raisk on ju, et vaatad nagu noh, väga äge näitlejatöö ja väike noh, detail sinna juurde on see, et kui toimus Oscarite kaala ja siis öelda, et ja kõrval osa Oscar läheb Sean Pennile, siis teda ei olnud kohal. Sest Sean Penn, kui oli valida, kas minna Oscari kaalale või minna Kiievisse avaldama toetust ukrainlastele nende võitluses, siis ta valis viimase. Ehk siis tema oli samal ajal Kiievis ja selles suhtes nagu respekt müttab, toetab kogu raha, noh, panustab, et vastik naaber jääks sõjas teiseks. Ja siis vaatsin selle ära, ma vaatsin veel, jõudsin ära vaadata ka see Williamsi õdede kohta tehtud filmi, mis oli ka täitsa nüüd hea vaatamine, nüüd noh, naeratusnäolika vaatad seda lugu. Nüüd see ei rääkima, et noh, kui sa üldse läbi Kanada kuhugi lendad, siis Kanadaga on üks see asi, et isegi kui see on transiit ja sa ainult maandud ja läheb kohe edasi, siis sa ikkagi pead ennast registreerima, et nii-öelda etta pead ära tegema varem. Aga hea uudis on see, et kui sa selle tehtud saad, siis see kehtib ka 5 aastat. Ja või siis noh, sinu passi lõppemisena muidugi. Ja hind pole üldse kallis, $7 Kanada dollarikus juures, mis on nagu USA dollarist veel väiksem on ju. Ja täidad sellise elektroonilise ankeedi ära ja naksti oledki, noh, paari minuti jooksul tavaliselt tuleb see vastus.
2: Peaks äkki seemneks ära tegema, siis hakkavad tähed minema ritta.
3: No just. Et selles mõttes lihte ja sealt edasi siis, ja kui sa lõpuks nagu Kanadas nagu maandud, siis nad on teinud ka selliseks tänapäevaseks, et seal on ka sellised arvutid, nüüd ekraanid, lähed selle taha ja siis sa selle täidad seal veel maandudes ka nüüd see ankeedi nagu täidad ära kiiresti vastad, et see kord ei võtnud narkootikume ja kõik need vastused on ju paned ära ja siis ta printib sulle kas siis kahe peale nagu meie tegime või siis personaalse on ju sellise paberi lehekese, kus on ka sinu näolapikene kuidagi natukene olemas ja nad näiteks sulle passi üldse templeid ei löögi, et nad ei raiska sinu passipinda, vaid sa näitad seda paberi, kui see on täidetud, seal mingeid agasid ei ole, siis järgmised ofitserid suunavad siin järjest edasi, vaatavad su passi korra üle veel kuskil ja tere tulemas Kanadasse. Aga meil esimene kord, kui sinna jõudsime, siis oligi see, et noh, ei olnud seotud lennud, siis kiirelt proovisime koti kätte saada ja siis juhtus esimene selline tagasilöök, et minu kotti ei tulnud. Suurt seljakoti. Ja siis seismisel vaatasime, jah, lõpuks, see on päris alb tunne on see, kui lõpuks see lint seisma jääb, millest sa saad aru, et rohkem kotti enam ei tulegi sealt kaudu.
2: Olen ka selle üle elankurva.
3: Ja siis ma läksin kuskilt küsima, ainu, ja muidugi järgmine hetk oli see, et siis kui lint seisma jääb ja saad aru, et sinu kotti ei tule, siis tuleb meelde, mine pekki, mul ei kindlustus tegemata. Ja mul tavaliselt ei jää kindlustus tegemata, siis oli see, et pagan, kui nüüd päriselt kaduma jääb, siis no ongi, noh, et siis on läinud, selge. Et kui ostan mingid asjad asemele, siis see läheb minu oma rahakotist, on, sest keegi ei kata. Ja oligi sellega ja siis võtsin oma kindlustuspakkuja, aga võtsin nagu ühendust ja siis oli kuidagi nagu see, oi jah, on ju, aga hästi kiirelt tuli nagu see ka, et me arutame, et kas me saame erandida ja siis tuli hoopis vastus natuke aeg hiljem, et mul tegelikult oli kindlustus. Ma lihtsalt rumala peaga olin selle juba oktoobris ära teinud, siis kui lennupiletid ostsime ja siis ära unustanud. Nii et tegelikult oli kõik korras, aga ma lihtsalt olin selle ära unustanud. Kõik oli makstud, kõik oli korras, õiged asjad õiges lahtris ja see oli tore, et sain siis ilusasti ütsin seesa, mille aitäh on ju, et noh, kõik niimoodi laabus ja rõõmsalt saime siis korra jala maha panna Kanadas, siis istuda lennukile järgmisele, mis oli kolmandiku ja kui inimesi oli järgmises lennukis, nii et jälle...
2: Aga ma asjad sai kätte siis või... Need...
3: Aga kotiga oli see, et siis see läksime sinna laua juurde, kus on siis Lost and Found enam vähem, et siis võtta siuke värk on, et näitasime selle kleepsoon, kus on nagu see kood peal, mille järgi nad saaks vaadata, et kus mu kott siis asub, siis küsis enne, kui selle skännime hakkas küsida, et sealt oversize tavaline kott oli või oli mingi imelik, et võtsin, no selja kott katte sees, et mine vaata igaks juhuks sealt, et oversize on nüüd ebatraditsioonilised need asjad, et mine sinna. Ja seal ta oligi, nii et tegelikult nagu kõik oli korras, et sain koti kätte ja mis siia saate lõpuks saab öelda, algas järgmine etapp minu reisis Dominikaani ja istusime Dominikaani lennu peale. Saime jälle kumbki mitu kohta vedeleda, tunde ennast hästi vaadata filme. Ja ühel hetkel siis maandud Dominikaanis, nii palju ütlen ka ära, et Dominikaanis sisenemiseks peab ka täitma sellise elektroonilise deklaratsiooni ja ta on selles mõttes erinev teiste riikide elektroonilistest deklaratsioonidest, et sa pead täitma nii riiki sisenedes kui ka riigist väljudes, enne pead selle ära tegema, aga seda saab teha ka korraga, et enne kui riiki sisened, nii sisenemise kui väljumise oma juba ette ära, et mis lennuga lähed, lennunumbrid kuupäevad paned kirja ja siis oled tere tulemast Dominikaani.
2: Aga... No võt, selline sissejuhatus saade, mis võttis kokku meie viimase pooleteist kuu tegemised. Ja on öelda, et järgmist saadet saamegi alustada juba Dominikaanist.
3: Ja see oli 202. saade sarjast Jälje Gloobusel ja saatejuhtid on nagu ikka mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisar.
2: Tore, et olete meiega ja püsige avarad.
1: Jäljed Gloobusel. Uue tunni toob teieni Kaarklas. Kõige rohkem klaasikogemusi.

0: Carglass parandab.
1: Mina olen Karl Carglassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg carglass.ee
2: või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik. Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
7: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: ette vaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: tahan lennata .
3: ilmunud on Postimees nädala uus number . Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad , kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad . Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust . Veel uurime , millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt . Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestimaa vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme . Postimees nädal , olulised lood elust enesest .
4: öö tuleb olulise sajuta , kohati võib olla udu ja sooja on öösel 5-12 kraadi . homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest hoovihma . Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb . Tuul puhub muutliku suunaga kuni 7 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 15-20 kraadi . Rannikul võib paiguti jahedam olla . Praegu on Tallinnas 15, Tartus 12 ja Pärnus 13 kraadi .

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Karklas parandab.
1: Mina olen Karl Karklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karklas.ee
2: või helista 1720.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Sel nädalavahetusel toob Elu 24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu 24.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullefondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister . Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport . Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio.

täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister . Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport . Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .

0: Roma, Roma, my Gaga, ooh la la, what you been romance?
1: Keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust, sest hetkeseis on nukk.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.